这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十万，这十
嗯。

諸君、我々が故郷に帰る日がやってきた。もう3年も中国人のために戦ってきた。戦争はこれ以上うんざりだ。帰ろうではないか。だが帰るのもそう簡単にはいかん。中国人は我々をあっさり帰らせはせん。